0: Rekl je Sofija Bara. Govorili ste si ima stočune. A stočka je ni pa predsjeta. Sofija je vinkovati Sofija je.
1: In kaj ima kja stočka je ni? Te pe nas dvacata. Sofo si mi ne, ko mi je Sofija.
0: Iz kje te mam tun vebe, in gor varne kao recimo. Gdje te Marta ima stočune? Ajo, antropom.